0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke
0: hørt. Ok, men det skal jeg bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ja, ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

tenkte nå å gi deg et lite perspektiv på hvor fort tiden går. For i dag er det faktisk 3 måneder og 10 dager siden årets VG-lista topp 40. Og skal jeg være ærlig, så føles det ut som i går at både du og jeg sto på Rådhusplassen og så på alle våre favorittartister. Er du keen på å mimre litt tilbake, kan du se hele konserten på VG.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

en Swiftie, så har jeg en skikkelig gladnyhet til deg. For allerede på fredag slipper Taylor Swift sin nye single. Lurer du på hva den heter, så får du svaret i Spotlight om et par minutter.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal
0: jeg ikke bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe. Nei, men la meg du har
0: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.